Оболото няца шпортя, то боша отбрано. Изъщен алмонозло, гъпранор рояно. Ене шекет молдок на вас, ених елсват ми. Let me.